Vaikka mä tain talon, niin voi tää on fommoni olla tonnolla ja sua tähän tuo liian tamma kiemä.